0: نیرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ دوستو، آج نیرنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ، گیت سریلے کا تیجا اور پیام شب۔ آئے دوستو، پروگرام نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے ڈاکٹر عصمت اللہ خان کی۔
1: موقع محل کی نزاکت کے مطابق سرمایہ کو عقل و دانائی سے خرچ کرنے کا نام کفایت شاعری ہے۔ بعض آدمیوں کو اپنے بزرگوں کی میراث اس قدر مل جاتی ہے کہ وہ اس کی آمدنی سے بغیر محنت کیے اپنا گزارا بخوبی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں زیادہ تر ایسے آدمی ہیں جو اپنی ذاتی محنت کی اجرت سے بسر کرتے ہیں۔ میراث کی آمدنی یا اپنی محنت کی اجرت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو نیک چلن اور دور اندیش ہوتے ہیں، کیونکہ نیک چلنی انسان کو معاش پیدا کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دور اندیشی خرچ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ دور اندیش آدمی آمد اور خرچ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف دیکھتا رہتا ہے، وہ بے ضرورت خرچ کرنے کو سخت گناہ جانتا ہے۔ اگر آمدنی کم ہوتی ہے تو اپنی ضرورتوں کو مختصر کر دیتا ہے، حت الامکان کچھ نہ کچھ بچاتا ہے تاکہ بیکاری، بیماری، قحط اور اتفاقی ضرورت کے وقت کام آئے۔ وہ موقع پر دوسروں کی دستگیری کرتا ہے۔ ایسا آدمی کفایت شعر کہلاتا ہے۔ جو شخص کم فہم اور کوتا اندیش ہے، وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے، نہ آمد کی خبر رکھتے ہیں نہ خرچ کی، وہ ضروری اور غیر ضروری فضول کاموں میں تمیز نہیں کرتے، صرف موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں، بچوں کی طرح اپنی حرص و ہوس پوری کرنے پر آمادہ رہتے ہیں، اتفاقی ضرورتوں کے واسطے کچھ نہیں بچاتے، اس لیے بہت جلد مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ فضول خرچ یا مصرف کہلاتے ہیں۔ کفایت شاعری اختیار کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کے لیے چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اپنی آمدنی و خرچ کا حساب رکھیں۔ جو خرچ محض شیخی جتانے، فخر کرنے، اترانے کی غرض سے کیے جاتے ہیں، ان میں ایک کوڑی کا اٹھا دینا بھی گناہ سمجھو۔ جو کچھ خریدو نقد داموں سے خریدو، خرچ کے طور پر کوئی چیز ہرگز نہ لو، اگرچہ کہ وہ تھوڑی دیر کے واسطے ہی ہو۔ غریب آدمی جو اپنی محنت کی اجرت سے گزران کرتے ہیں، اگر وہ کفایت شاعری کے طریقے پر چلتے ہیں اور اپنی آمدنی میں سے کچھ پس اندازی یا بچت کرتے ہیں، تو ایک دو نسلوں کے بعد ان کی آنے والی اولاد اچھی خاصی دولت مند مرفع حال بن جاتی ہے۔ اس طرح جو دولت مند فضول خرچی کی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بہت جلد مفلس اور تہ دست ہو کر گداگری یا بدماشی کرنے لگتے ہیں۔ جو شاہ خرچ تھے دنیا میں وہ ذلیل ہوئے، جو شاہ خرچ تھے دنیا میں وہ ذلیل ہوئے، جو جانتے تھے کفایت وہ خود کفیل ہوئے۔ اکثر غریب آدمی ایسے ہوتے جو کفایت شاعری کر کے کچھ پس اندازی کر سکتے ہیں، مگر اس کے محفوظ رکھنے کا موقع ان کو میسر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی آسانی کے واسطے سرکار نے ہر بینک ڈاک خانے میں امانت رکھنے کا انتظام کر دیا ہے۔ اعتدال و توازن کے ساتھ خرچ کرنا کفایت شاعری کا دستور حقیقی ہے۔ ہر فرد اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن کو مقدم رکھے اور معیشت کو مستحکم کیجیے۔ کفایت شاعری خوشحال زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور فضول خرچی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ خناس پسندی اور توکل کفایت شاعری سے پیدا ہوتا ہے، اس سے وسائل درست ہوتے ہیں، اسراف جیسے گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ میانہ

دل کی نظر سے۔ اناڑی فلم کا یہ نغمہ تھا مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے من میت کی اس بے حد خوبصورت محفل میں۔ دوستو کہتے ہیں جب محبت کی آہٹ دل تک پہنچتی ہے تو دھڑکنوں میں بھی ایک نئی روانی پیدا ہونے لگتی ہے، کچھ ایسا ہی احساس سمیٹے ہوا ہے اگلا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ جو برسوں بعد بھی اپنی کشش برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ سال تھا 1960 کا اور 1960 میں یہ فلم انوپما آئی تھی۔ اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ تھا دھیرے دھیرے مچل اے دلے بے قرار۔ اس گیت کو اپنی بے حد خوبصورت آوازوں سے سجایا ہے لتا جی نے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں منا ڈے صاحب۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور شیلندر صاحب کے لکھے اس گیت کو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ سنواتے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔ معاف کیجیے گا، اس میں صرف لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے۔